0: ɛmpɛlɛ onyankopɔn sɛ wobɛdi asɛmmɔne ɛmpɛtumfoɔ sɛ wmuyɔ sɛ onipa ne yɛɛ so ka ɛna otua no ɛna otua no sɛdeɛ kwan ɛteɛ saa na mano
1: ɛma me hyɛ me ho yɛ sɛ bi wie sɛ me wo me akɔmbɔ ne so ɛnya me ho nhyɛka wurade
0: amen
1: wɔ se sɛdeɛ woakwan teɛ no
0: saa na mane to no ampani ampa
1: menim papa bi a western region ɔwale 3 ne ma 21 nom wobɛsei na kwala ne nyinaa yɛ kas ɛnɛ wa 83 years tieni o wabubu dadam ne ma 21 nso obiaa nyɛ yie ɛne wanya bi mpo adi na wanya bi deɛ ma papa no nhyɛnka wurade wɔ se wɔ nipa wo ne yɛ so ka
0: ɔno
1: nyankopɔn kasa atua wo
0: ampaniampa
1: ampaniampa
0: onyankopɔn ni asɛmmɔne otumfoɔ nkyea tɛmu
1: ɛna otumfoɔ nso ɔnkyea tɛmu o nhyɛnka wurade yɛ so ka
0: ɔno
1: nyankopɔn kasa atua wo
0: ampaniampa
1: ampaniampa
0: onyankopɔn
1: ni
0: asɛmmɔne otumfoɔ nkyea tɛmu
1: ɛna otumfoɔ nso ɔnkyea tɛmu o nhyɛnka wurade sɛ wobɛyɛ papa na wɔde bɔne atua wo ka anaa wobɛyɛ bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi wɔaka ne wɔ no asɛm na ɔno nso wɔmfɔ so nnipa wɔnhyɛ wɔn ha wo nti Deuteronomy 30:15 wɔ se Deuteronomy 30:15
0: mede nkwa ne papa ne bɔne
1: ɛne papa
0: ɛne owuo
1: ɛne owuo
0: masi w'anim
1: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo owie wakyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɔse medeɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛka wurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nnoɔma bi atoto wɔ ama wo ɛti wopa wote wiase a yɛ papa wopa yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔhwɛ wo ɛna wɔdi ka so ate wo ne wokɔdwabuwoma noma wate wo ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu woafa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nua nnipa wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔ se ampaneɛmpa
0: otumfoɔ nkyea tɛmu
1: otumfoɔ nkyea tɛmu
0: o ɔnni amumuyɛsɛm
1: nkyɛka.